0: Vinilo FM, haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: En Veranguasen encontrarás 75 comercios y pequeñas empresas locales con todo lo que necesitas en Verango. Explora Verango, tu comercio a un paso. Consulta la guía de comercios de Veranguasen o visita veranguasen.com. Veranguasen, una iniciativa del Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Verango.
2: Bilbao Centro da zure topagunea. Sasoiko erosketetan aholkua ematen dizuten lekua. Freskoak, oso freskoak baitira. Eta ostalaritzako lokalen kalitatea eta berotasuna dira nagusi. Pertsonen eta pertsonentzako eskaintzarik onena Bilbao Centro. Bilboko udalaren eskutik. Beste helmuga batzuk, zenbat turista jaso nahi dituzten galdetzen ari diren bitartean, Bizkaiak beste galdera bat egiten dio bere buruari. Zer bidaiari mota inspiratu nahi dugu? Gure paisaiak ezagutu, gure tradizioak partekatu, eta egun batzu ez bada ere, lurraldearen bizitzaren parte izan nahi duten pertsonak. Izan ere, hemen turismoa ez da zenbakitan neurtzen, esperientzietan neurtzen da. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Por 100 pesetas. 1, 2, 3.
4: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
3: Responde otra vez.
4: Vinilo FM. Enfermos del rock and roll.